0: Didak, me t'ni do pjeqin reqë të rëtuar në ato kolë, Miley, dhe ka atë bass bërësuades, e nësë për rejët nëjtë të iba, ara e se me komplikat, give dhe në ta om dollar të stikull të ndë. Për okëf dhe gjatë ditë lo e si a flimkin, dhe që kjo që e temp, kif se rip a lum, lep dhe sorpriza me nda se ka partë me nek në bdojnë o du laua, kletin ta në Rom Jane. The sound of Malta's weekend.
1: Malta's number one hit music station. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: Another in Malta, 8th of September. Tickets out now.
1: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
3: Ever jump in the shower and think it's more than just your singing voice that could use some work?
4: The Bay Bathroom Upgrade is coming, and we want to glow up your space so that you can scrub, relax, pamper, and polish in style.
3: Our friends at Water Art Concepts can help make it happen with a stylish upgrade worth €5,000.

Të numru Seba dhe në lëgjëma Harry Styles, dhe kanat American Girls, fuaj në rrisë më bëjë gëfësaru e nofësia o hamsa, nofësia o hamsa, ma nafë, të hawa dhe këna rëzajet, në rëna astramba, në rëgjëdajek. E unë zëmë të ndodhë lë huar bajnë tana dhe në lëgjëma Vichin, dhe në skopru u kol minë sërje me lafë numru e tana dhe në lëgjëma e kush. Stara Lefty, Boston, dhe në lëgjëma Lohra Halejni, a fë numru Seba. Johan Kella Shakira o Burna Boy, Dai Dai i sërta me të letë gjëmat për numruje, pero Abel Shea, Another, o 54 Ultra i mes.